0: You are tuning in to YFM, the pulse of the great day. Kunguva zedu dziripona 27 past 6 past. Ya express here. Tinokupai Saturday mangwana noga oga. Uine ni hilolowe kwa chaka wa moyo tika. Nchifamba na Melissa the Black Pharaoh. Melissa, shirise wangu.
1: Hilolo wa muka sego.
0: Na muka kwa ukanja ni pakumuka hapa.
1: Ah, baba nasinda una namo. Ewe, kumuka kuna roadza wako mana. Tainyaso wawo. Sundana tutanga kurota shangwa ndodo wa teksi ya kufura.
0: Teksi ya kufura na tutaye wa washiko wa kudiwa babasa. Saka nefenyino ndiyo hii ya FM. Tunuwa ni kwa pa 91.8 kana tu 101.9 do ma frequency sedu. Unokwansa jokare kustreama live at ya FM Zim. www.yafmzim. Ya FM simi ya kanyo kwa nima Capital Letters. Kana kutibata jokare pa Facebook. Tunuwa ni katiri pa patinge chiku pakura jisesu jisesu nenge shitika. Mukatime kurara manditi. Saka makusena na ya Magret Dikas. Ndukuda uti timuke. Saka manje tuda kuti iwe wobva wango tuzotse weekend kudai kune mamwe mamiuza unongotozoti apa weekend ndo mukanchida kudai ndichida kudai dai daika saka iwe ngoti bata pa 0719255655 tifonere tisire message tisire audio tuda kunzwa nema voices enyu uchitudzoti iwewe what's for breakfast today wotudzoti iwewe nhasi muri kudyei pa breakfast tozata vanhu to kutoronga tuma special meals tokutoti ndotwe weekend because pakati pevhiki apa munhu anenge achingomuka kananga kubasa otoshaya kana time yekudya
1: otoishayiwa izvi zvindatosiya ndadobika zvindori zvangu ndado zvimwe ndaina zvindatozvo zvimwawo pa breakfast papa ndoati ndamwawo zvitiye
0: apa
1: sezvanolo iwo kumwei kungobvunza vamwe kuti vari kudya
0: aiwa ndi mandisira here
2: Kana pakati pao,
0: tinimukira,
2: ndichida kuinzwa. Handisiri nindoga, ndinoda kuinzwa. Kana na baba, vanoda kuinzwawo. Kuzoti na mai, akudyiwi rinopisa, kana vakasainzwa. Iyo yakatanga nayo, ane pamuromo. Kungonzvenzvera 91.8, wotoinzwa. 101.9, wotoinzwa. Tinongodai kureva ya FM, yanetsa nokunzwikwa.
3: The pulse of the dike.

0: it to me. Kana pakati pao, ndinoimukira kuinzwa. Anga, ndinoda kuinzwa. Kana na baba, vanoda kuinzwawo. Kuzoti na mai, akujiwi rinopisa, kana wakasa inzwa. Iyo ya akatanga nayo, anepa murumu. Kungonje njera 91.8, woto inzwa. 101.9, woto inzwa. Tinungo dai kureva ya FM, ya neta nukunzwa.
1: The Pulse of the Dyke.

0: This is Ya FM.
1: Kana pakati pao ndinoimukira ndichida kuinzwa. Andisiri ndoga ndinoda kuinzwa. Kana na baba vanoda kuinzwawo. Kuzoti na mai akudyiwi rinopisa kana vakasainzwa. Iyo yakatanga nayo ane pamuromo. Kungonzvenzvera 91.8 wotoinzwa. 101.9 wotoinzwa. Tinongodai kureva ya FM yanetsa nokunzwikwa.
0: The pulse of the dike.

0: This is Ya FM.
1: Kana pakati pao, ndino imukira, ndichida kuinzwa. Andisiri nindoga, ndinoda kuinzwa. Kana na baba, panoda kuinzwao. Kusoti na mai, akujigiwiri no pisa, kana wakasa inzwa. Iyo ya akatanga nayo, anepa muromu. Kungo njenjera 91.8, woto inzwa. 101.9, woto inzwa. Tinungo dai kureva ya FM, ya neta nukunzikwa.
2: The Pulse of the Dyke.

papa mwana wa rapa ya raizi masera sehi. Apu kishiri sehi. Saro kwa tuwe. Ashukansi ilo upachindeke. Congratulations makoro kota mshlopi anzo anzi. Anda tenda shukuru sana. Awamu dara. Manje njenje mashungrado. Masera sehi pasi papa mabasa kwa. Ndino frau ndine mi sister. Asusa ndao kuitaka. Asita titipoteka tripasungura old school ka. Ashikanze ndukulangu. Mugobe. Mugobe atifambe.

Ashika nzina kwa mtiri panapa ITJ Thomas Mafumo Chikwindiri Antiko kuma ipi iwa Ama sara se gogo Ako kuma mopi masara se pama kwa shafu Saka sate enda kumbirika Tudwa kumbo celebrator Ndipo basara nenswa zangu kupembele Ichi inzo pongo menikata

Hansi nungwika ya pachapa kawaya. Apachapa kafaya faya waizi ya pati. Hey, ama bebe zano vazo ngo kuita manja. Nukura chumwechi nozichi Chinese wake up. Ama anaka. Ape wana ngoka tipira. Waka sasa kuti ayu waka mai mwana. Ayu waka bebe rangu. Ayu waka china isi changu. Junior Sprocket.

First, why this simbisa? Why this simbisa? Itaiwa ziriko ziriko ziriko ziriko ere zeshu. Wawe gaba dende ba odizata. Dai zia ba dende mita mwana wewe. Dai zia. But oda kwa kasi ya muna hitazi. But usema guys imanjika. And we got to run depression. Ye pressure. Ha, tendo zata haba za kuruka haba. Haba haba, haba za kuruka haba. But neche mmoe maa, nima kanzila waita. Nima wanzila waita manaisi. Tu watati ayo waka, ya sangana na zungwa rati. Ya sangana na zungwa rati. Ndo bandoza we kwangu kutu ayo waka. Kana asangana na zungwa rati ka. Ato watamuti ayo waka. Unuzia. Geto tu watati.

0: abasil ehe abebe harago simizgonze bebikani bebikani ndopaya panguya kuti ka apanguya kuti ka ndobani mai mwana kani chimoni poka chodi
1: mutumwa mutumwa
0: azanzova
1: mutumwa werudo
0: amutumwa werudo yo mutumwa shadevit.

0: ntando pone yazonzwa kuti aiwa ka amai mwana vari nyazobvuma kuti aiwa ndakaina matiranya iyoyi ingave nyerudo ingave nyechi bukazi Jehovah chere ndiye ndozamukore zvose nekuti iwewe ka wanakirwa manje watapirirwa manje ndipai panonga kuzoti akomana ka amai mwana amai mwana anai mai mwana
1: sound a big thing
0: what is it

Ah, Johnny Shamizaka. Onto anaitwa Danzi Flexika. Uwedzere maawazi. Amala mambo zati maawazi angu wakawanda sehirini. Kupana edu shukana tukwa uvu. That's 4 hours on radio. Uwedze gwe, awande futi. Amla sisi nani say? Simba rehove. Ririmu mfura. Simba la DJ Flexika.

Anzi flex wachana tishikiri wene program hii. Ama na last hour ya kuende. Saka nadi garimbo chinja music. Simu na kudabu ya kudai. Anzi igwachira. Rema chembe reflex. Agadaro. Baba wishi. Apa mkanda pizwe kari. Atadu mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mw

Anzi flex no ri na ri. Abana, zuri kwa isu. Kana watu wape nekwe yao, kwe ngova apaka. Achiba nucha gara chikesu ene mfura, ane sipo. Amanaga, zuri kwa isu.